0: saben dino Senin tekan Setu wiwit jam 10 nganti jam 11 awan, Pak. Lagu ni campur sari wis. Apik-apik. Tur yo biasane iki diselingi iki lho, Pak. Info-info ngono
1: kuwi lho. Weh, lah iya cocok kuwi cocok.
0: Dadi yen jenengan meh mirengke caping gunung, nyidam sari, ono kabeh, Pak ne.
1: Wah, lah yen wuyung bune.
0: Wuyung karo sapa?
1: Ya karo kowe.
0: Karo sapa?
1: Karo kowe. Aku ki mbentino ki jatuh cinta karo dirimu lho, Bune.
0: Tenan.
1: Kepiye to?
2: Pro 4.

sampun kula aturaken nggih, monggo ingkang badhe request lagu malih 0284316661 ki wonten 08

0: Uang karo maling kok capingan
1: iki. Rada wedi kula ni ora sani kaya ora kepenak.
0: Ayo mula kuwi apike saiki sesuk nggon pojokan omah barang iki kudu sok
1: kira-kira
0: peteng di sumeti dian, pasangi sentir apa peplok nek ana ora ngono to malahan.
1: Nika badhe tindak pundi malih
0: ora. Mengko sore kowe melu aku wae nang kecamatan.
1: Oh nggih.
0: Arep do rapat nyerah.
1: Nggih. Iki
0: rapat
1: lho. Rapat. Loh,
2: kula nuwun.
1: Nggih, nak nggih. Weh, Ang Abdul. Weh, nggih.
2: Malah kleresan kok
1: wonten Pak Lurah Kadingaren mampir nika.
0: Iki anak sapa ta iki?
2: Lho. Anak bapak.
0: Ndel.
2: Pak anak. Sampeyan ora percaya nih.
0: Iki cah ngendi? Apa ya anakmu, Pak?
1: Anu badhe mantu.
0: Wah,
1: mantu kula.
0: Wah, calon.
2: Menapa tembe preso nika Pak Lurah?
0: Nah, gak entas iki lek ku melek.
2: Kok ngaten?
0: Kok ngaten piye?
2: Nembe srawung menika.
0: Lah aku ki wong tuwa rak ya kunjur kowe mung bocah-bocahan ki ya kerep weruh kowe nek aku rak urung pati permana kowe ki.
2: Lah niku salah Pak Lurah. Aku rak dipermanake dhisik.
1: Ben urung kendha kok salah nyalahke kowe
0: iki kok. Kowe anake sapa ki rak urung ngerti. Ngono. Nek karo kowe iki kerep petukan.
2: Iki
0: calon mantumu.
1: Nggih.
0: Damar bulan apa?
2: Loh. Kok damar bulat terus pun?
0: Lo jenengmu kuwi sapa?
2: Canes.
0: Marak ngono.
2: Bambang.
0: Heh?
2: Bambang.
0: Wis sampe angger gusine biru ki mesti Bambang.
2: Lah kok titiane jeneng kok terus nyandak teng Gusti Pak Lurah kok.
0: Aku tak takoni kit mau anake sapa kok bapakne kaya nggowadi.
2: Lah bapak kula niku aja sak sapa ngerti. Sebab bapak kula niku sawijining wong sing gawat.
0: Oh iki anak Jim iki ketara ya mesti.
2: Misane Jim Bambang.
0: Lho.
2: Pak Lurah kersanipun menapa kok wonten riki menapa badhe dawuh badhe cacaran?
0: Lah nyacar kowe kuwi apa? Iki isuk nek dadi mantumu apik le cah ki cantas ngono ya ta.
1: Kok cantas?
0: Lho lae kuwi kok guneman kok ora kedep-kedep. Apa ketemplokan nampal apa panik ta kuwi kok.
2: Kula kepencet jalan Pak Lurah
0: kok. Heeh, aku ki ayu kok
2: ngono. Saya suwe saya.
1: Jerono perlu napa?
2: Inggih, Pak. Jogoboyo
0: kono rembugan kono.
2: Makane kula menika badhe matur menapa prayogi Pak Lurah pun singkirakan rungah.
1: Ya ora ora marake
0: apa. Wis aku tak nyemplung emberken kowe apa men sik rada rapet.
2: Wis ngeten Pak Lurah sampeyan kaya sekedhik ra
1: diwalahi. Kebeneran ana sing nyeseni aku wis ora usah delik-delik omong kok panane.
0: Nggih, ya sidar kok entuk ke anakmu
1: kowe. Nah, nggih, wis padha senenge jer kirang dos wis ya nemah biji kula matur Pak Lurah.
0: Iya.
1: Napa?
2: Ngeten nggih, Pak. Is sak deripun kula nyuwun pangapunten kula.
1: Lah mboten dadi napa piye.
2: Sampun dadosaken sengkeling penggalih.
1: Lah kula ra isa moto babragat iki ora usah bingung-bingung. Kula dasare anak siji. Ngeten.
2: Mboten babragat, Pak.
1: Mm-hmm.
2: Anggen kula sesambetan kan Kang Putra mriku.
0: Dan mesti arep nyepetke iki nek lumrah ki arep nyepetke ngono ta.
2: Mboten Pak Lurah.
0: Mboten piye.
2: Wonten pepalang Pak Lurah. Gandeng kalian tiang sepuh kula menika dipun petang-petang ngedunipun menika kirang cocok.
1: Ya. Wis. Niku ngoten niku rak pun do senenge gek bocah do senenge wong to rak menggering krembek to kuwi.
2: Inggih.
0: Nene
2: tiang sepuh menika njagi benjingipun gesang selaminipun mangke kados pundi ngeten.
0: Iki sajake bocah iki manut karo wong tuane ayo njuk karepe piye?
2: Menika kepaksa kula kabunggel semanten kemawon sesambetan kalian Kang Putra.
1: Piye tak kowe iki? Saman iki kepiye le mikir kuwi mau-maune kok dadi jer?
2: Iyo, kula ajri kalian tiang sepuh mila iki sampun lajeng dados tukaning.
1: Wis krungu ngendi-endi sedulur-sedulur do ngerti kok dadi sebabe
0: le pacangan kuwi le. Ora wis ora tirit karo
2: nah, iki namung irat irit tok Pak Lurah mboten nonton apa-apane
0: kok irat irit tok ya irat karo irit kuwi
2: kok irat irit iki sampun duka Pak Jogoboyo ayo niku kula ajri kalian tiyang sepuh tinimbang mangke kula dipun tundung disebratke
1: ha ya engko omong dhewe sampean iki karo anakku wae kisah
2: menapa mboten cekap bapak kemawon kula mangke mboten mentolo Pak
0: aja kesusu wis dinteni kene
1: lha kuwi kok
0: iki po anakmu
3: lho sanes
2: kowe kok tekan kene ngopo? Oh,
3: dan Bambang malah pun teng daleme Pak Jogoboyo.
1: Ira sing
0: iki kok kaya wis do.
2: Abdi Rewang.
1: Oh,
2: Rewang kula. Ngopo kok kowe tekan kene nututi aku kok?
3: Mboten ya, Den.
2: Ana dawuh apa karo ndaramu?
3: Nggih, kula badhe anu badhe matur.
2: Piye?
3: Anu didukane lho, Den.
2: Lho, aku iki tau apa srengen. Karo kowe iki kapan aku nyiyo?
0: Ngopo?
3: Kula menika rak punutus kalian teng bapak.
0: Oh.
3: Kapure anu napa menika? Kapure mendetaken rekmanipun putranipun Pak Jogo Boyo.
1: Loh.
0: Loh,
1: bakal rambutnya lenyi le, rambutku.
0: Loh, mana ki anakmu ki gundul tanpa rambutan kok piye?
1: Kesik to kok.
0: Rambutnya
2: piye to karepmu ki ya?
3: Kula menika penutus kalian Kang Bapak. Ning sampun soro-soro mangke ndak malah kula didukani kalian Kang Bapak wong menika malah mboten pikantuk mireng sinten-sinten kok
1: den. Cuma malah wis raca ngono kok dadi
2: kowe omong.
0: Ha wek iki jan wis malah diumumke aku lurah wis ngerti ki ya ora piye. Ora.
3: Nggih, terus pundi nggih?
0: Kowe kon kok piye dikongkon karo juragan?
3: Nggih.
0: Sakmene iki bapakne Bambang
3: Pak Lurah.
0: Kon cukup rambuté anake Pak Jogo Boyo.
1: Nggih. Milih wek apa piye?
3: Mboten wong kapure anu
2: kok. Apa nyile apa kok rambut kok dijupuk kepen apik-apik nang kono dadak dijupuk.
3: Aduh kok wong yang anu kok nek kira mboten nggih namung kinten-kinten bangsa napa tiga.
2: Apa lima ge swarek.
3: Kok warang mboten didahar kok Den?
1: Nggo apa to?
0: Alah kuwi nggo tombok ati ngumul.
3: Ya wis aga. Mboten. Kula menjing ngaturaken lah. Mangke dos pundi angel sanget. Yen kula badhe.
1: Dos pundi niku Pak Lurah.
3: Yen kok nek kira-kira angel ki ya etek-etake kowe iki anu kae.
1: Kuwi kok gowo
3: derpetan, buruh petan ngaten nika lho
2: Den. Ya Bapak.
3: Nggih.
1: Oh, iki ngene.
3: Wis sampun ngendika lho Den Bambang.
0: Aku wis ngerti karepe bocah iki. Wis iki ngene iki. Ndra, karepe iki genah cetha dadi bapakne iki lele-lele ngepek anakmu, kuwi saka malah duwe pamrih dhewe. Dadi kowe dikongkon jukuk rambuté anake Jogo Boyo.
3: Nggih.
0: Kudu diterke ngene kana.
3: Nggih, ning ngampun anu ngendika lho
1: Mas. Ya ya wis ora omong.
3: Panestu lho, Den.
0: Saiki tak igurke. Wis kuwi ora urung wong kuwi mesti kaya kau ngono kuwi mesti seneng laku guna-guna kuwi lho pasang
1: pengasian.
0: Barang kuwi.
2: Apa ngaten, Pak?
0: Ha iso gak mesti lho.
1: Amba kok bocah ora ana iki rambuté digawa kabeh iki.
3: Oh, nembe tindak pundi to?
1: Hah? Agil
3: nang
1: pasar
0: iki. Apa saiki susulan kono aku nek petukan jero kok cepol rambuté
3: ngono kok. Nggih mboten mangke ndak sakit.
2: Pak Lurah kok ngendikake guna-guna bapak niku mboten tau nyecep dukun.
0: Sapa?
2: Bapak kula niku
0: kok nyecep dukun.
2: Lho tegese iki nggugu karo dukun niku.
0: Lah wong iki urung karuan apa tau nek bapakmu arep medhukun ngabari kowe.
2: Oh nggih nggih. Lah
0: dilimpake nggih Pak. Iso kok bapakmu ki entuk mbokmu mbiyen ya dukunke kuwi.
1: Das pun diprayogine.
3: Napa mangke sing mundutke anu Pak Jogo Boyo mawon
0: napa? Saiki malah gampang wae. Butuh rambut to?
3: Nggih.
0: Kae. Aku rak duwe nek bareng sekali ngene lakon iki.
3: Nggih.
0: Bocah mburi omah nggonmu kuwi.
1: Cara genah niku lho.
0: Lah ayo kowe ora ngerti to dongenge kae lho. Wis kae paranono wae. Kae kalu, kalu kae usap-usap kae. Bocah kae kowe ora ora
1: kae. Semerap.
0: Ora sok ngore-ore, nek sok anggo cemara engko nek anu cemarane jupuken kekno iki. Wis ngono.
1: Dadi kula niku nyolong cemara.
0: Heh?
1: Cemarane wong ora gelas.
0: Cemarane lah ya wong ayo sok nyemplung ning kali bae.
3: Mungkin nek mboten anu kagungane putrane Pak Jogo Boyo mangke kula didukani.
0: Wis, kowe marake kandha ta?
3: Nggih.
0: Dilekke kandha-kandha ta?
3: Nggih.
0: Lah ya mulo kok dilekke kandha-kandha.
1: Ora usah omong.
3: Paton kula mboten matur nggih.
0: Nah, ngono. Oh, nek kowe kandha-kandha aku ya.
1: Jadi kok cemarane kula pendhek.
0: Rambuté kae juku. Syukur cemarane njur kekno bocah iki.
1: Oh, nggih, nggih, sampun.

0: Waduh, waduh, waduh. Lah kok jebule anakku wedok pinter nembang tenan, Duk?
1: Kulo dereng saged nembang, Pak. Nanging kulo kepingin saged.
0: Nek ngono, opo ayo. Latihan supaya bisa dadi sindan tenan, Duk. Ayo.
1: Ah, kok kulo ora diisin, Pak, menawi saged nembang.
0: Apa sebabe?
1: Amarga wingi kulo nonton wayang, sindene kok ngadeg lan joget-joget. Banjur disawer karo wong sing nonton, Pak.
0: Wah, kuwi ora bener, Nduk. Sing jeneng sinden kuwi lungguh lan nembang. Ora ono sinden kok joget-joget.
1: Lho, nanging kok dadi siji sak panggung karo dalang, Pak?
0: Iya. Amarga wayang saiki kuwi ora mung ngandharake lakone nanging yo hiburane, Nduk.
1: Sejatine sinden kuwi sing kepiye-piye, Pak?
0: Sinden kuwi kudu bisa ngerti apa surasane tembang-tembang.
1: Dados menawi kula dados sinden menika, kula mboten namung nembang nggih, nanging sinambi sinau kawruh.
0: Iya jelas kuwi cetha.

kepingin dadi pemimpin sing tegas lan tegas nganggo watake geni. Geni ku yen cilik dadi kanca, yen gedhe dadi bencana. Semono go dadi pemimpin. Panganggepmu marang bangsa kaya kulawarga. Ananging kala mangsa ya kudu bisa brasta kang tumindak culika kang bakal gawe cilakane wong sak negara.

Para sedulur Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha iku aran agama. Agama kinarya kanggo srana maranata jiwa murih dadi janma kang utama. Manjing jroning ati nuntun budi pekerti satemah dadi menungso kang ditresnani Gusti. Mugi rahayu sagung dumadi.

Para pamirsa ingkang minulya, menawi anggenipun kita gesak ing alam donya tansah emut kematian, zikrul maut. Tansah emut bilih kita punika badhe wangsul kundur wonten ing ngarsanipun Allah Taala, mestinipun anggenipun kita gesang punika mboten badhe pecicilan, mboten badhe ngumbar hawa nafsu kemaksiatan. Pramila kanthi emut bilih kita badhe wangsul dumateng Allah punika, monggo kita isi yuswa ingkang sampun Allah paringaken dumateng kita punika, kita ginakaken taat dumateng Allah subhanallahu wa ta'ala. Para pamirsa ingkang minulya, saestu bilih tiyang ingkang nggih punika amalipun rikala gesangipun mboten wonten utawi sekedhik sanget utawi kathah maksiatipun, punika menawi sekarat punika mboten saged sambat-sambat. Pripun badhe sambat menawi kita pirsani tiyang ingkang sampun koma kados ngeten punika wonten ing griya sakit, punika sampun dipun selang anggenipun napas nggih dipun sambung kali oksigen kados ngeten punika. Menapa kita punika mboten saged mendhet nggih punika pepenget, mboten saged mendhet peringatan pitedah kados ngeten punika para pamirsa. Kita menawi wonten tetanggi ingkang sakit, kita sami besuk wonten ing griya sakit. Mirsani tiyang ingkang wonten ing ICU, mirsani piyambakipun kawontenanipun kados ngeten punika ingkang sampun koma, sampun mboten saged napa-napa kados ngeten punika. Pramila anggenipun kita gesang punika, monggo tansah kita ginakaken akhlak ingkang sae, tansah prilaku kita contonipun anggenipun kita berbuat utawi tingkah laku sae dumateng nggih punika tetanggi kita. Perkawis bekti perbuatan sae ingkang kados punapa wonten ing surat An-Nisa ayat 36 wonten punika firmanipun Allah. A'udzu billahi samiil 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jaridil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa banis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana muhtalan fakhura. Surat An-Nisa ayat 36. Artosipun kirang langkung mekaten. Lan baktiyo dumateng Allah subhanallahu wa ta'ala. Ojo nyekutokake Allah kanthi apa wae. Lan dumateng kekalih tiang sepuh ira ibu lan bapak tansah berbuat ingkang sae. Semanten ugi dumateng keluarga ingkang caket lan dumateng anak yatim, wong-wong miskin, tetanggi ingkang caket, tetanggi ingkang tebih, rencang sejawat seiring, tiang-tiang ingkang nggih punika wonten ing mergi anggenipun padha sindhanipun Allah utawi musafir.
lan wong-wong kang dadi hamba sahayamu. Sak temene Allah ora remen wong-wong kang congkak lan sombong. Ana ing tutukipun omonganipun lan ana ing perbuatanipun. Para pamirsa ingkang minulya, wonten ing ayat 36 surat An-Nisa punika ngemuraos dumateng kita bilih Allah merintahaken dumateng kita supados kita nggih punika tansah berbuat ingkang sae bekti dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lha wujudipun bekti ingkang kados napa para pamirsa? Menawi bekti punika saged kaperang wonten ing kalih werni inggih punika ingkang sepindah ingkang kawestanan ibadah. Ibadah punika hubunganipun kalih Allah utawi hablum minallah. Angka kalih ingkang kawestanan muamalah utawi hablum minannas. Hubungan sae dumateng Allah arupi contonipun salat. Kados ngoten para pamirsa. Salat, siam punika minangka hubungan sae tandha yekti kita punika taat bekti dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lajeng contonipun muamalah ingkang kados punapa? Contonipun muamalah nggih punika apik karo tangga kiwa tengen lung tinulung. Contone nek awake dhewe nggih punika nembe masak gule misalipun. Kok tanggane mambu masakane gule ya dikdumi diteri. Paringi incep-incep. Ati nak pas masak ngeten punika tangga kiwa tengene dipun bagi. Niku contoh berbuat sae dumateng tetangga. Menawi badhe adol dodolan misalipun kok meh dol motor, meh ngedol kendaraan. Niku nggih tangga kiwa tengene sing ditawani. Aja kok langsung didol ning adoh ngeten punika menawi akhlak agami ngeten punika mboten sae. Sapa ngerti tangga kiwa tengene ya ana sing butuh, ana sing gelem. Dadi ditawarke dhisik nak meh dol kendaraan mau karo tanggane kiwa tengen. Lah nak tanggane wis ora gelem, lagi didol karo tangga sing adoh. Kok ya wis ora gelem, lagi didol karo wong liya. Niku contone kados ngeten punika. Niku urip bebrayan gesang bertetanggi wonten ing alam donya. Lah, tetanggi punika wonten ingkang tetanggi ingkang seiman. Tetanggi ingkang seiman menawi sami-sami agaminipun Islam ngeten punika kagungan hak kalih. Nggih punika ingkang sepindah hak bertetanggi kalian hak sesami muslim. Lah menawi tetanggi punika kok ya sedulure dhewe kandung dadi tanggane punika wonten kagungan hak tiga perkawis. Hak dados tunggal saudara kandung, hak sesami muslim sesami iman lan hak dados tetanggi. Nek memawi tetanggi kita punika nggih non muslim punika hakipun wonten setunggal nggih punika hak bertetanggi kemawon. Lah hak kados napa anggenipun kita bertetanggi punika para pamirsa ingkang minulya? Contonipun anggenipun kita kagungan tangga ngeten nika supados berbuat sae nggih ampun ngantos nyiksa utawi nglarakaken tetangginipun. Sae lewat tutukipun napa lewat
nggih punika tanganipun. Sebab Allah sampun ngemutaken lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih wonten ing Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud lan Ibnu Majah. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'di jaroh. Riwayat Bukhari, Ahmad, Abu Dawud lan Ibnu Majah. Sopo wae kang iman marang Allah lan dinten akhir yaiku dina kiamat, aja seneng nglarake tetanggane. Lah punika para pamirsa. Dados hadis punika ngemuraos supados sesami tetanggi anggenipun bertetangga punika ampun ngantos padha nglarake tanggane. Lan supados padha hormat menghormati para pamirsa. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fal yukrim jaroh. Sopo wae kang iman marang Allah lan dino kiamat, mongko supados tansah ngurmati tetangginipun. Hadis riwayat Bukhari lan Muslim. Lah niko para pamirsa dados tiyang ingkang pitados dumateng Allah. Bile yekti Allah punika ingkang kagungan langit lan bumi. Pitados dumateng Allah bile Allah punika ingkang nyiptakaken kita, ingkang nyiptakaken tetanggi kita. Bile kita pitados badhe wonten dinten kiamat, dinten ingkang akhir saksampunipun niku wonten surga lan wonten neraka. Sing taat dumateng Allah orang larake tangga kiwa tengene meh pinaringan nikmat arupi surga. Sing tansah mendolimi nglarake ati, nglarake omongan tangga kiwa tengene iku Allah sampun nyapake neraka. Lah tiyang ingkang pitados kados ngeten punika fa insyaallah gesangipun anggenipun gesang bebrayan bertetanggi punika wa insyaallah badhe hormat menghormati. La tangga punika kala wau dipun jelasaken tangga sing cedhak lan tangga sing adoh. Artosipun napa para pamirsa? Islam mengajarkan dumateng umatipun tiyang ingkang saestu iman punika tansah nebaraken welas asih, tansah nebaraken kasih sayang dumateng sinten kemawon. Lah punika ingkang kawestanan tiyang ingkang saestu iman ngaten para pamirsa. Lah ning wong nasing boten iman punika para pamirsa ngakune Islam kok nglarake tangga kiwa tengene, bahkan ana sing padha ngakune jihad lalu ngebom ngeten nika, niku boten ajaranipun Islam para pamirsa. Dados Rasulullah punika rikala gesangipun wonten ing kota Madinah punika tetangginipun nggih aneka macam suku. Nggih wonten Yahudi, nggih wonten Nasrani, nggih wonten Majusi, nggih wonten napa Arab Badui, nggih wonten tiyang ingkang munafik, nggih wonten tiyang ingkang mukmin, macem-macem. Ning ewadene semanten Rasulullah punika sampun paring contoh dumateng kita tansah welas asih dumateng sinten kemawon wonten ing kota Madinah. Kados ngaten para pamirsa. Pramila caranipun ngantos Rasulullah nggih punika mrentahaken supados nak masak gule punika supados napa kuwae nggih duduwe kon ngatai kon ngeteri tangga kados ngeten punika niki salah setunggalipun contoh bilih Rasulullah punika napa
memperhatikan gesang bebrayan. Ya Aba Dzar, idza tobahta mirqatan fa aktsar maha ma'aha wa ta'ahad jironaka. Rawahu Muslim. Wonten punika, he Abu Dzar, menawa sliramu masak gule akeh ana duduhe lan terana tanggamu. Hadis riwayat Muslim. Nika wonten cerita para pamirsa babakan gule punika. Wonten salah setunggalipun sahabat pas masak gule ndas wedhus kelingan hadis punika. Akhiripun piyambakipun duduhe diakehi. Lah kemutan kados ngeten punika mboten namung duduh ndih ndas wedhus kala wau lajeng diterke nggon tanggane sebelah tengene. Lah tengene sing nampa pas wekdal badhe dar nggih kemutan, wah aku ngene iki nak mangan enak kelingan tangga. Kelingan ngendikane Rasulullah supaya bagi kalih tangga. Akhiripun piyambake namung nyuntak duduwe sekedhik mawon. Mosok tanggoku meng takei duduwe. Ya mesakake akhire sak ndase didumke tanggone sebelah tengene. Sebelah tengene nggih kemutan kanthi napa ajaranipun Rasulullah punika. Wah, iki aku mosok mangan enak tanggoku ya ora mangan. Nak ngono tak napa bagiane. Ning apa ya mosok takei duduh tok. Wah, nang nus aku tak aseng ngalah, aku tak njikuk duduh wae ndase tak dokoke, tak keke tanggoku. Ngoten terus para pamirsa, ngasi muter ladelalah niku balik meleh wonten ing tiyang ingkang sepindah ingkang kala wau masak gule. Dados gule sak ndase balik meleh kados ngeten punika. Sak kampung, sak RT punika iso ngrasake duduhe kabeh. Lah niku conto para pamirsa. Niku yen napa badhe hanjagi anggenipun gesang berbuat sae dumateng tanggonipun. Para pamirsa ingkang minulya, ing salajengipun nggih punika mboten pareng nyebaraken rahasia tetanggi. Lah punika dados ngerti tanggone nak duwe rahasia punika aja kok malah di sebar-sebarke. Nak cara basane Semarang niku dong rumpi. Nah, ana tanggone sing contone napa para pamirsa, misale duwe aib ngeten niku ya aja dicerita-critake karo tanggone kados ngeten menika. Lah mestine nak aib niku nak awake dhewe sing duwe aib diceritake wong liya kan nggih mboten remen. Lah kados ngeten punika yekti tandhanipun saling menghormati menutupi aib tiyang sanes. Kados ngendikanipun Rasulullah, layas turu abdun abdang fid dunya illa satarahullahu yaumal kiyamah. Artosipun mekaten para pamirsa. Nggih punika wonten seorang hamba ingkang nutupi keperluan utawi aibipun tiyang sanes wonten ing donya, aibipun tetangginipun, mongko Allah badhe nutupi keperluanipun binjang wonten ing akhirat. Hadis riwayat Bukhari lan Muslim. Lah punika para pamirsa dados menawi anggen gesang kita bebrayan kalih tetanggi punika, kok tansah nutupi aibipun tetangginipun binjang wonten ing dinten kiamat nggih badhe dipun tutupi aibipun kalih Allah. Lan niku tandhanipun tiyang ingkang iman. Tiyang ingkang kagungan iman punika saestu para pamirsa. Gesangipun punika ayem tentrem, tanggonipun nggih aman. Mboten kawatos nak wonten napa-napa. Lah sakniki nak duwe tangga sing kaya kucing garong para pamirsa. Niku nak
jenengan tinggal luar kota ngoten kangge pun was-was. Ning sakoso wangsulipun anduwe tangga wonge kok imanipun sae ngeten punika nggih mboten was-was mboten khawatos. Artosipun monggo sesarengan sareng-sareng sami ngemutaken sareng-sareng sami njagi anggenipun kita gesang bebrayan wonten ing alam donya punika anggenipun bertetanggi kados ngeten punika. Dados punika yekti tondo menawi kita taat dumateng Allah Subhanahu taala. Sasampunipun mekaten nggih punika tansah ayat surat An-Nisa ayat 36 kala wau nggih dipun perintahaken supados berbuat sae dumateng anak yatim, wong miskin, tetanggi celak, tetanggi jauh, rencang-rencang, kerak karib, kerabat, musafir, lan hamba sahaya. Lan Allah mboten remen dumateng tiang ingkang congkak, tiang ingkang sombong, adigang, adigung, adiguna, rumangsa. Nggih. Romong nap aja dumeh kados ngeten para pamisor. Aja dumeh sugih, aja dumeh kuwasa, aja dumeh kuwat. Wong kita punika namung sakdremi para pamirsa. Engko iki lho, nek wis mujur ngalor, wis di kemuli krukupe kalih kain putih mori ngeten punika. Alah. Kula kala wingi punika nembing rawat enten piyambakipun dados lurah 23 taun para pamirsa. Wah nggih pengpengan rikala semanten. Niku contoh tiang ingkang paring kuwas, ingkang kagungan kuwas. Ning nak sampun mujur kaku ngalor dipun sedapaken nggih wis ra iso apa-apa. Meh dibanting, meh dikapak-kapake nggih mendel mawon para pamirsa. Pramila menawi kita nembe napa nyolati jenazah, nembe memandikan jenazah, mengge ngubur kados ngeten menika supados kita nggih emut bilih kita mengge nggih badhe kados ngeten punika badhe wangsul. Pramila mumpung isih urip ya aja padha adigang, adigung, adiguna, aja padha congkak, aja padha sombong, aja kaya kelakuane Fir'aun kados ngeten punika. Dados critanipun Fir'aun ngeten punika supados kita saged mendhet nggih punika pitedah saking Allah Taala dumateng tetanggi hablum minallahi pun sae taat salatipun dumateng tetanggi kiwa tengenipun nggih tansah sae hablum minallahi pun sae hablum minan nasipun nggih sae. Lah tiyang ingkang kados ngeten punika ingkang kawestanan tiyang ingkang iman sejati, ingkang iman saestu, ingkang pitados dumateng Allah lan pitados wontenipun dinten akhir nggih dinten kiamat. Mekaten para pamirsa ingkang minulya, mugi-mugi kita sedaya tansah pinaringan mahfirah saking Allah dipun ngapura sedaya dosa keluputanipun. Kita lan tetanggi kita tansah dipun jagi supados anggenipun gesang bebrayan punika tansah slamet wilujeng rukun akur sejahtera makmur gesangipun slamet wilujeng donya ngantos akhirat sak mangke amin ya rabbal alamin. Usono subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi.

Pawiyarsa Sutresna Perumbat Semarang, wekdalipun sak menika kepareng kula aturaken pasugatan acara Omah Guritnya ingkang dalu menika sesarengan kalian Bu Christine, Masena lan Bu Naren.

Pamirsa Sutresno Perumpat RRI Semarang, wilujeng dalu nggih. Wonten ing dalu menika kula ngrencangi panjenengan ngantos mangke paripurna acara-acara ingkang sampun dipun samaptakaken lumantar giaranipun Pro 4 RRI Semarang ingkang saged kapiyarsa lumantar FM 88,2 MHz, AM 801 kHz, RRI Digital saha website rri.co.id. Kepareng kula aturaken pasugatan campursari ing acara Sekarturi nggih. Dalu menika kula aturaken gending-gending campursari klasik anggitanipun para kadang karawitan studio lan orkes studio RRI Semarang nggih. Ngantos mangke ndunggap tabuh kali likur wekdal Indonesia ireng kilen. Sumangga kapiyarsa sesarengan.

0: wonten menapa Bapak Sarwaguna?
1: Kabeh rakdilmu slamet to, penderek.
0: Injih. Sedaya penderek, para cantrik saking Driya Pawitra wilujeng Bapak.
1: Syukur, syukur. Syukur ajur. Bagus ajiwa karo Joko Darmono ndi?
0: Oh injih Kakang Bagus Ajiwa kalian Darmono menika wau sampun crios kalian kula. Badhe neliti kawontenan ing kiwa tengen mriki, Bapak.
1: Neliti.
0: Injih.
1: Ya. Gatuk karo ngen-ngen
0: ku. Injih, Bapak, injih.
1: Ngono ya, Ger?
0: Kados pundi, Bapak?
1: Ki sawetara kon numpuk.
0: Para cantrik? Oh injih.
1: Bakal tak paringi prisa.
0: Oh injih, Bapak. Malah nyuwun pangapunten. Estunipun sadaringipun para cantrik menika mangke ngempal dados tunggal wonten mriki menika ora sami nyebar to Bapak pados kawontenan piyambak-piyambak mbok menawi mangke wonten ingkang langkung primpen ngaten lho Bapak. Ning menika sampun tebih saking tlatah Blambangan
1: to Bapak. Iki wis adoh. Malah yang tak wawas iki papan iki payogo banget.
0: Injih sampun ketinggalipun sampun primpen ning menika saking pemanggih kula lho Bapak. Ning mangke menawi Kakang Bagus Ajiwa kalian Adi Darmono piyambakipun lajeng pikantuk papan ingkang langkung primpen malih, kula piyambak injih mboten mangertos ning menika wau sampun sami Trios, sami pamit badhe nuntriti kawontenan ing kiwa tengen mriki.
1: Ya. Tak kandhanan kabeh cantrik-cantrik kan.
0: Oh, injih, monggo Bapak injih.
1: Cantrik-cantrik kabeh Skandya Pawitra, saiki padha leren bisik. Iki ndak wawas papan kene iki kena dinggo sesingidan. Jalanan yo wis adoh saka Blambangan. Auto ngerti ya. Kene iki jenenge Pegunungan Parangsari, Nah malah Bagus Sajiwa karo Joko Darmono wis neliti. Sing sekirane mengko kena dinggo urip lan kena dinggo sesingidan supaya aku lan kowe slamet kabeh, Mula saiki padha lerena dhisik kabeh, ya.
0: Namun kok anu inje Bapak, Kakang Bagus Ajiwa menika anggenipun. Walah Kakang, sampean niku lho iki mau darep-arep Bapak Sarwaguna. Lho,
2: Pak, iki tadi ditinggalke piye to?
0: Oh, mesti iki misah iki mau nek ngene iki. Monggo lho, monggo.
3: Ning rada adoh ngono kok diarani ninggal.
2: Ayo wong ya adoh tenan wong ket mau tak kleku mlaku ki kaya ya
1: banter
2: banget kok ora ketemu.
1: Ingkang baku niku manggih slamet ora ana apa-apa.
3: Inggih, Bapak nggih.
1: Terus pundi? Triyose anak kula si Retno Manuhara sampean neliti kiwa tengen ing mriki. Terus pundi lah?
3: Nggih. Sareng kalian Adi Darmono.
2: Nggih,
3: Bapak. Menika menawi kula tingali, kula menika wau rak mandhap malih.
1: Nggih.
3: Papan ingkang kangge singitan, ingkang primpen menika inggih wonten ngriki menika, Bapak.
1: Nggih.
0: Nek ngoten sampun
1: nggih,
0: sampun sak pemanggih menika, Bapak.
3: Awit menika mergi menika mandhap sekedhik. Jebul menika wonten anu, wonten sumberipun.
0: Oh.
3: Monggo menika rak wonten pareng ngerti. Ning menika wonten sumberipun.
0: Anu Adi Darmono kalian Kakang Bagus Ajiwa sampun manggihaken sumber toya menika.
3: Pun.
0: Oh, malah kelasan. Malah anu Kakang. Kae mau lho sing cedak melik kae mau lho.
3: Wetane to?
0: Wetane?
3: Iya.
0: Wetane kae mau ra ana nggon rata to kae mau.
3: Lemah.
0: Kae rak kena nggo tandur.
3: Iya, heeh bener.
0: Sampun saged menika Bapak.
2: Lah nek kok dadi suwe banget dadi wis nganti tekan sing pereng isor kono ta iki mau.
0: Nggih.
1: Nggih, Bagus Ajiwa menapa dene anggen Joko Darmono.
3: Inggih, Bu.
0: Nggih, Bapak.
1: Laras kalian Dios kula dateng para cantrik. Mira kula dawi supados kendel wonten ing papan mriki malah sampean sekalian wis ngendikake nek papan kene iki becik.
3: Nggih.
1: Mula dos pundi nek awake dhewe sawetara wektu mapan wonten ing pegunungan Parangsari mriki. Niki jenenge pegunungan Parangsari.
3: Nggih, nggih. Yen perkawis menika Bapa Sarwaguna. Sedaya murid-murid panjenengan menika tentu purunipun. Yen kula kalian Adi Darmono ngaten rak inggih mangkih kados pundi miturut amanah kula menika, Bapa.
1: Nggih, lamun saestu kula nyuwun pambiyantunipun nak mas sekalian.
3: Oh, nggih.
1: Nggih, nggih. Tanpa pambiyantu panjenengan menika dos pundi anggen kula badhe mlampah padus papan ingkang nggih tentrem kangge sesinggan tepih saking blantangan.
2: Iya, Kakang Sajiwo, dadi awake dhewe ya aja njur saiki arep ninggalke papan kene, awake dhewe kuwi ngewangi dhisik, ngono lho. Iya. Ngaten menika
3: ing kulo susu, aku ora susu.
1: Nggih. Malah ngaten. Nak Bagus Sajiwo menapa
3: dhewe? Kados pundi, Bapa?
1: Nak Joko Darmo.
2: Inggih-inggih, Bapa.
1: Sak menika sawetawis damel kubuk minangka kangge tilem. Kula aturi ndhawuhi sedaya para cantrik damel papan minangka kangge ngayom wonten ing mriki.
2: Wit gedhe-gedhe kae kudu dianu sik, ditegor sik. Kok kayune rak kena tinggo gawe gubuk?
3: Sing baku ngewangi le gawe gubuk Bapa Sarwaguna.
2: Ayo.
3: Nek awake dhewe mengko kari-kari wae.
2: Ayo ora. Ya,
1: iya ben.
2: Nggih sing cetra niku
1: dipun tandangi sareng-sareng kalian cantrik-cantrik mereka wong kathah sanget kok nak.
3: Oh nggih nggih.
2: Ngaten Bapa ingkang cetha rak Kakang Bagus Sajiwa Adi Darmono menika saged ngiguhaken ngaten lho Bapa.
1: Sing tak karepe ya kaya ngono
2: kuwi. Injih.
3: Nek sing tukang ngiguhke niku Darmono niku lho Di.
2: Nggih. Panjenengan sekalian niku
4: wong loro kok
3: ya. Ya wis ayo saiki toto-toto mengko ndak. Monggo.
2: Mesakkan, enggak, kita rencari, enggak.
1: Rodalisir pun rodanya.
2: Cek, Bapak, cek.

0: Sampun dipun keparengaken.
1: Maju wae kene.
2: Ono apa? Sajake kok kesusu temen nggonmu sowan ana ing pendopo.
1: Ringete dleweran
2: Kabupaten Pasuruan.
0: Saestu anggen kula sowan wonten ngarsa dalem menika keseso. Awit wonten wigatos ingkang sak kelangkung wigatos menggaing katentremaning negari ing Pasuruan Kanjeng.
2: Perkara katentreman.
0: Inggih. Priye sedhik kuninga wonten sok nyandalem. Bilih negari dalem ing Kadipaten Pasuruan kedatengan mengsah saking ing Kadipaten Blambangan.
2: Loh. Wah, lah terus para prajurit sing padha jaga priye?
0: Inggih, sak petawis kula ndhakaken supados mboten metrokaken sak perlu kula unjuk kuninga wonten ngarsa dalem Kanjeng.
2: Loh, apa ora timbang apa piye kekuatane kok?
1: Sentiko.
2: Ora entuk metrokaken.
1: Ada Sentiko.
2: Ning kepi?
1: Cetho. Sing nekane iki prajurit saka ing Kadipaten Blambangan.
0: Malah keporo dibiantu dening prajurit saka ing Bali. Prajurit gelgel uga manunggal karo prajurit ing Blambangan.
1: Yo, terus pundi menika Kanjeng?
2: Dadi ora mung mligi prajurit Blambangan yen ngono.
0: Inji Kanjeng. Mila kula lajeng unjuk kuninga wonten ngarsa dalem menika Kanjeng.
2: Wis. Nek ngono Senopati Arya,
1: ih paring pangandika.
2: Kerikno prajurit Pasuruan. Petukno prajurit saka Blambangan sing dibantu dening para sakti.
1: Bengi sing dalem kula suwun lilah dalem Kanjeng. Kula nyuwun pamit.
2: Ayo dalem.
0: Lilah dalem.

0: Adipati Pasuruan. Ojo ming wadyo balane sing maju. Aku kepingin ketemu karo Adipati sing kuasa ing Pasuruan kene.
1: Sopo? Ngame-ame ngerso dalem Kanjeng Adipati ing Pasuruan.
0: Randu Japang iki tetuaning para sekti saka Madura. Sopo kowe wani ngaglah ana ing Payudan?
1: Senopati ing Pasuruan, Senopati Haryo. Kandu Japang.
0: Opo?
1: Opo karepe wong Blambangan nuruti perang ana ing Kadipaten Pasuruan?
0: Kadipati Pasuruan kudu masrahake panguwasa ana ngersani Kanjeng Adipati Santa Gunaalit ing Blambangan. Mula sadurunge kowe mati, aku temokno karo Ratu Gustimu ya Adipati Pasuruan.
1: Kena kowe gepuk singgol piringane Kanjeng Adipati ing Pasuruan. Nek wis tugel gulune Senopati.
0: Kok ora kok pecah.
1: Oh mati.
2: Yos.
1: Ojo njo.
2: Tandak.
1: Yos, mati. Yos.
0: Pasrah no Kadipaten Pasuruan marang pepunden Kunjeng Dipati Santa Gunaalit.
3: Piye? Masrah ke panguwasa ing Pasuruan. Aku iki pinangka senopati ana ing Pasuruan. Dadi nek kowe ngame-ame panguwasa ing Pasuruan, wis gemlundung sirahku baru.
0: Oh, salah kon mati kowe.
2: Pahis. Pahis. Pahis.
4: Wah, ana prajurit dedeke ora sepiro, tandange trincing trengginas kaya sikatan yang berwalang. Sadurunge kowe mati tanpa aran, kowe ngaku sapa jenengmu?
3: Aku Senopati ing Pasuruan.
4: Senopati Pasuruan sapa?
3: Sentika. Kaplokan malang kadhak ana ing pabaratan.
4: Kula
3: semingkir ora kowe?
4: Kula warta adol krungu iki senopati saka gel-gel sing bakal ngrubuhake Pasuruan.
3: Oh, wong Bali, sing dadi antek-antek ing wong Blambangan,
4: Mula kowe malah manuto tak muktekke, Kowe yen melu karo aku, kowe bakal munggah pangkatmu,
3: Aku ora milik kamukten. Aku ora butuhake kamukten ngancik-ancik kasangsaraning wong akeh. Ayo kan semingkir.
4: Piye? Aku kon semingkir mati.
2: Wis. Wis. Wis. Wis.

0: nang pegunungan Parangtritis kene, awake dhewe kudu sing temen lan tawekal. Ya ta?
1: Iki nek ndelok klenyet ki iki iki Parang Wedang.
0: Pegunungan Parangtritis to? Cedhak kena kendangan Ketawang ki Pegunungan Parangtritis.
1: Nah aku le sengit karo kowe ki ya swaton kecekel ngarepe ning mburi sak-sake kuwi lho ki.
0: Aku tau e. Ngarep kecekel ning sapa takon iki sapa to aku wong ki kaya tawerun ning sapa ngono ki.
1: Lah iya.
0: Ilang blas aku. Bareng cebolek iki jebol bapakku dhewe kok adate ora macak kaya ngono kok macakku aku dadi bingung to.
1: Mulane wong nonton ki ya seko ngarep seko mburi
0: dadi. Aku seko mburi nek wedi to aku darane nglimping kok aku.
1: Lah iya wong kok uang ki nek suwe ra ketemu ki sok klera-kleru.
0: Aku kan
1: bisa uga uang ki sakjrone kowe ra ketemu bisa mulya, bisa sengsara. Wali aning uang ki ngono nek mulya ya rumalik rupane nek sengsara ya.
0: Bedina ketemu ning ming salin busana.
1: Kok ora salin srengat.
0: Malih ana janene ki wis
1: srengate wis ket biyen.
0: Adate ora ngagem busana kaya ngono kok kejawen iki darane iki Pangeran Seko Pajang kok, Bro.
1: Yo Seko Pajangan nek kuwi nek le Pajang ning Pajangan.
0: Pegunungan ngendi le? Pegunungan.
1: Kene iki
0: Parangsari.
1: Parangsari.
0: Yo talah temen sesawangan kiwa tengen tetanduran kang becik-becik, pratandha para among tani tawekal anggone padha temandang ngerti cara carane tetanduran sing ditandurke ana ing lemah ing pegunungan kaya kene iki.
1: Kira. Iki sing becik ora mung tandurane kok.
0: Apa wae?
1: Dadi sing mapan ning nganu Parangsari kene iki pancen uripe do rukun-rukun.
0: Lah,
1: akur.
0: Kuwi.
1: Katitik tandurane barang ki bisa padha to. Nek kabeh nandur Palawijaya.
0: Palawija kabeh. Nek nandur Palasara, Palasara kabeh.
1: Nandur parinem ya parinem kabeh.
0: Aja tak ucap kowe gak kesedihan.
1: Pari nandur pari ya.
0: Iya, ana ta bulak teng clemong.
1: Ha iya.
0: Kene Palawija, kene tandur, kene gak dibabati. Lah iki pratandha sing padha tetanen nandur kuwi ora bisa akur.
1: Omong-omong rak len jumput tembung rak ming sak-sake.
0: Sik endi?
1: Bulak kok teng clemong iki ra ya.
0: Bulak teng clemong iki tandurane kuwi. Kene iki rendeng.
1: Rendeng.
0: Terus kene katandur gak nglilir, kene wis panen. Kene ditanduri jagung kuwi jenenge bulak teng clemong. Ora ana rasa akure. Padane kanca wiyaga. Kanca wiyaga kabeh padha seragam ana sing putih dhewe. Jenenge.
1: Ha iki mau. Kuwi
0: jenenge teng clemong. Aku iki ya gumun bocah kuwi lara kejiwaan kok ping bola-bali iki ngono kuwi
1: to. Upama kejiwaan ya ana empere upama kejiwaan.
0: Apa patut kancane mangkat jam 7 wis do rampung gak teko.
1: Lha ning
0: tadi tene kuwi.
1: Ning nang kono iki ketulis apa ora?
0: Ya ketulis kok ya ora takon-takon sesuk jam pira. Sesuk nganggo apa? Aku iki jeng wis ora kanggo wis sok takon-takon. Le sesuk nganggo apa le? Aku meneng ngono. Ora. Ora.
1: Kuwi mangkat jam pira?
0: Jam 7 wis do bayaran bocah iki gekne gak teko.
1: Heeh. Ning bareng jam 7 kon teko, jam 3 wis ngadang dhek iki.
0: Ngadang nek kudu kono.
1: Pancen angel kok. Nek kowe kandhamune apa kejiwaan iki? Upama kejiwaan ya ana empere wong, mbahne mbiyen pancen ya kejiwaan.
0: Ya ya. Tegese nek wong jeneng seragam akur padane kaya tanem tuwuh. Tandur-tandur kabeh. Palawija kabeh. Jinise tandur wae di akorke nandur jinis tandur pari apa. Iya ta? Lah kuwi pratandha wis searah pikirane. Nek mengkono kabejane pepanenan padha dirasake bebarengan.
1: Ngene lho. Bab rugine wong nandur ki nek ra padha padane nandur pari, nandur jagung, nandur. Ha engko nek wis mangsane parine iki dineni. Nek keserang omah ki rak dadi nganu to. Ming manggon nang kono kabeh dadi entek. Ning nek kabeh sok bulak nandur pari kabeh, upama keserang manuk ki hae nggone nggone
0: sithik,
1: nggone iki kono sithik.
0: Oh, kana sithik ganti kana. Kana entek ganti. Kuwi bakal nyilakani.
1: Iya.
0: Mula omah kok saiki rancen-rancen iki aku. Oh marmo.
1: Nek kene iki awak dhewe le oleh papan iki kepeneran.
0: Kepeneran?
1: Apa-apane becik, tandurane becik, lemahe becik, wong-wonge ya becik. Malah kepara banyu sing arep nggo urip ngono wae di teliti ta
0: dileni-leni kuwi. Lan lemah-lemahe iki ana kadare kapur apa ora. Kuwi diteliti wong piye kene wis anu tarap pangertene wis dhuwur.
1: Le urip ki wis maju.
0: Senajan
1: ning pegunungan ngono ki kawruhe barang ki gelem ngangsu marang piyayi sing kagungan kapur.
0: Tau maju mundur ngono resik dhewe le.
1: Wah iya. Padake cempal kak kowe sajake. Maju mundur ning ana sing maju mundur ning ya ora resik. Malah glumut.
0: Ha iya nalir-liran
1: kok. Uang ki pancen sok maju sok mundur. Ning sing mundur ya aja gebablasen.
0: Iya. Urip ki sepadha-padha.
1: Bab mundur ngono ki urung karuan le urip kok mundur. Mundur arep ancang-ancang maju.
0: Ancang-ancang majune. Lawang genah urip ki ngrisale bebrayan. Bebrayan ki ya kegotong royongan. Padane para among tani ing pegunungan Karangsari kene. Iki sak ana sing mimpin ana sing nata. Sing nata ya manut sing ditata. Sing nata manut sing ditata, sing ditata manut sing nata.
1: Iya.
0: Sebab kene iki wong-wonge ngerti bener karo luput kabeh.
1: Senajan sing nata ki ya urung mesti kudu bener apa. Ning nek wong ki gelem rembukan, sing ditata karo sing nata ki rembukan. Pripun nggih apike, Pak?
0: Kudu ditampa.
1: Nentokke utawa nganu njupuk jalan sing prayoga.
0: Aja ming aja dijupuk sapa sing ngomong.
1: Sapa sing ngomong?
0: Ning dijupuk anu tegese sing ngomong ki mau.
1: Omongane ki ditegesi. Mengku karep kepiye to?
0: I usule sapa to ki? Suwidi. Suwidi.
1: Wis ra seneng sik mongko usule becik.
0: Wong apik kene. Mula sing angel ki ngene kudu ngerti benere wong akeh karo bener kang sejati. Benere wong akeh kuwi sing mawujud ing rasa adil.
1: Adil.
0: Bener kang sejati bener saka ngersane Gusti Allah. Aku wong urip nggo nyekeli rong perkara kuwi urip bebrayan ki iso dadi tentrem kok.
1: Iya.
0: Adane awak dinange urung tau petuk pegawane kuwi to.
1: Lha iya ning awake dhewe ki nonton serawunge sedulur-sedulur kene iki wis ketok. Diwaca praupane barang ngono iki wis do nganu gapiak-gapiak.
0: Sopo asmane begawane kuwi?
1: Aku ya urung ketemu kok.
0: Urung ditepungke karo
1: urung ditepungke ming awake dhewe iki duwe kabegjan nang kukupan blambangan kisruh kaya ngono iki nek ora ngalih saka kono.
0: Awak dhewe dadi turban.
1: Kesempyok bebaya awake dhewe iki engko. Senajan awake dhewe iki ya ora wedi karo bebaya wong ya awake dhewe tau dilatih nang Gunung Ijen karek ya.
0: Wah, di latihan nek kae jan latihan mati-matian nek kae. Kae ora ana kanca ana sakjroning kalangan ki sapa sing trampil lan nggatekke piwulang ya nang kono ki bakal iso slamet. Ini orang gatek ke karo piwulang iso dadi banten. Iya ora. Aku diserampang pedang cemono samurai kae.
1: Nek awake dhewe iku upama diserampang ya mbiyen kulina diserampang kok ya.
0: Diserampang atal ya.
1: Iya. Serampang arit mbiyen ka awake dhewe kerep.
0: Kulina apa?
1: Saman nyekel pitik kae ya.
0: Heeh. Wah, serampang.
1: Loh, jebol pitike ning ngingu karo pitike nyekel tanggane iki rasane padha ya.
0: Loh. Nikmat nek nyekel pitike tangga.
1: Sebut. Coba. Ya, lembleh barang rawi gawi iki ya.
0: Ning ngingu wiwit cilik tekane gedhe iki nek
1: sebleh mesake. Mesake weruh bendina iki ya.
0: Ning nek pitike tangga ora weruh gedhene.
1: Wah, tegel banget ya.
0: Ngono kuwi dikembangke awake dhewe ngrasake.
1: Iso dicekel
0: ngono. Hukum karo. Ya kabeh nganggo pranatan sing becik. Aku tas omong wae bebrayan kuwi waton ora nyalai pranatan.
1: Orang gawe,
0: bakal tentrem urip.
1: Ora gawe rugi ning liyan.
0: Ono-ono wong do rame-rame. Nek iso nengahi ning nek ra iso aja melu. Wong kuwi padune lanang wedok.
1: Ayo ra. Nah iya wong padu ki ditengahi ngono bisa uga kono pancen senengane padu. Bisa gelo.
0: Terus awake dhewe nengahi. Engko nek bareng akur wong loro malah sengit karo awake dhewe. Wong kok kono tekjing-tekjing awake dhewe terus dijutak.
1: Kaya mbelane cah cilik kuwi ta?
0: Iya.
1: Cah cilik anake do kerengan ngono dibelani sing tuwa waduh goget. Bocahe wis akur meneh sing tuwa
0: seneng-nengen.
1: Sakjeke urip le jutakan.
0: Nang kono kuwi jenenge jejeke ngadil awake dhewe gawe adil kangel. Aku tau kok pasrahi karo kanca aku ya. Le pasrahe Mbak Yu.
1: Tak catet ora ning.
0: Ora, aku ki jujur aku.
1: pasrahi karo kanca.
0: Tak pasrah iki Mbak Yumu diawat-awati ya nek nang kono apa-apa.
1: Oh, wong wedok
0: pasrahke kowe. Lah nang kono ana apa-apa aku
1: sing yuk. Sing pasrah iki ya ra kleru. Nek kowe iki ra ngerti tulis
0: ya dadi. Lah ya nang kono ana apa-apa. Bareng digodho karo calanang aku ra kondol, Kang, kalau bojomu. Digodhong.
1: Wah,
0: aku nesu-nesu ning sing wedok bisa le gawe alasan warna-warna kuwi. Kono doaken malah calon do sengit karo aku. Iki lho karo aku. Aku wong jujur iki jebul ya sangsara ya jebul ya.
1: Aku ya tau pasrahi ngono kuwi. Ya wong wedok pasrahke aku ngono. Ku nek ana apa-apa Mbak Yumu awasana ya. Ning bareng Mbak Yu digodho wong lanang, aku dinaidet ya tak nengke wae.
0: Aku jenenge ra jujur kok ngono kuwi kok. Lah cilakane wong urip ki nek nglakoke selingkuh sing mung kanggo awake dhewe.
1: Iya.
0: Tegese selingkuh ora selingkuh ing antaraning lanang lan wadone, selingkuh sing durung dadi hake ning di duweki dhewe ku ya kepetong selingkuh kok ngono kuwi.
1: Iya ya,
0: ora tentrem uripe, kowe tok pangan ki wah engko kek. Anu sing duwe dhuwit ki omong karo bocahe kae engko aku dadi kewirangan.
1: Ning enak ki tak nggo tuku apa-apa ya enak. Ora marahi seret ngene. Aku pepete nek seret arep tak ombani kuah banget kae.
0: Nek ora konangan. Nek ngono aku sesuk tak melu kaya kowe kok.
1: Ora becik wis tak nggone dhewe. Aku iki kapok kok kowe arep melu-melu.
0: Jaga jinaga pancen awake dhewe nek ra ngati-ati. Ling reksa. Ya malah sok kena awake dhewe sing dipasrahi.
1: Lah tak sekarep kuwi engko nek dadi nganu kesenengane sing dipasrahke aku kuwi engko malah gawe gelok ta.
0: Gawir gelora wes
1: ya.
0: Cek anu sapa sing ditetke awake dhewe.
1: Sajiwa.
0: Sajiwa karo si Darmono kae. Kae jan runtang-runtung kaya anu ya.
1: Kae nek dadi sedulur patut kok kae.
0: Ning
1: ming pakulitane iki ireng karo
0: nek Darmono iki pindane praupane kok wingsang geni, mecicat kan. Nek Darmono
1: kuwi pawane pancen kok ngono kae ning karo cacane barang iki ya. Nek kowe kandha wingsang geni ya pas.
0: Nek lajiwa iki kaya

0: papan kula kalih si kakang niki pun dhewe pun wonten.
1: Nggih, wah kula jane seneng lho. Kula nggih matur nuwun. Sampean pun ngrewangi niki murid-murid Riyo Pawitra ledo. Nggih. Gubuk nggih. Ngiyup niki ta nggih
2: sampean. Malah kula gawe gubuk dhuwur.
1: Lah, kang nggih napa kok?
2: Kandang doro.
1: Ten mriki niku sampean ajeng ngingu.
2: Nggih. Anteng ajeng nemplekke
0: nggih. Ten ngalun-alun nggih gawe gubuk dhuwur.
1: Lho riki niku ora ana ngalun-alune, ana wong
0: niku duwe
2: cilik. Duwe cilik.
1: Oh, gawe ta niki.
2: Malah coklat telesi kok.
0: Nggih tunggu manuk.
1: Duh sampean niku lho, kula niku ajeng ajeng mriki niku rak.
2: Endah sanget nika papanipun asri subur ing atase pegunungan kok ilen-ilen komplit. Banyu kok mintir. Aku lho niku nggur weruh banyu mintir iki jer kaya kepengin aja nyemplung mriko mawon lho.
0: Saya sak dhuwur kemiri ngono kuwi kaya kepenak banget nggo ngaso ya.
1: Lha nek pancen kepengin rak nggih mriko.
2: Nggih aku darani.
1: Duwe pepenginan niku kudu dituruti lho.
2: Kula darani anu angrem to mlaren teng mriku niku.
1: Pancen angrem kaya pitik.
0: Banyu pegunungan iki sih bening, ora akeh sing ngregeti.
2: Pindane kaya piyayine. Isih tos ora kena pengaruh siji lan sijine. Murni tawekal. Kaya resi ing lingkungan pegunungan riki.